0608875942. Ni rumele na ti voice note leswaku impela mpela hi ta vana va ta va ti leadera ta munzuku vantshwa va lava hi nga na vona ke kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga, loko swilo swi yime hi ndlela leyi swi nga hi xiswona kwala tikweni.

0: Mkwembu mixer wa GSFM Risimurero ruwela kahle eka EP leyi thweke bitwa kuyinwenzena vito ra risimu vere nkatami vera ngo xikhupula xitofa ngo xikhupula xo viri timhaka ta marhandu mativa loko mi nghene kahle mi ri ndzeni ka swona u ta kota ku swi vona swaku a yi khona maswilo leswiwa swa nandzika ntsena ke i kume na munhu wa ku rhandza kahle ku rhandzana munhu ku rhandzana kahle kahle a hi nkingha ni mi nga mi kha mi rhandzana mara i nga kumangi type ya wena hi maendlelo hi mahanyelo ku lava lowu ku sapota ka xin'wana na xin'wana
1: a nga type ya wena
0: so ku lava leswaku mikumakuma mi le ku rhandzaneni phela ke mi le marhandzwini lava yi nga va kuma bava kan'we munhu loyi wa nga ri wo bebuliwa swin'we loyi lexi ni xi rhandzaka i rhandza xo lexi ni xi endlaka xi tsakisa
1: yenaloko se i kha i famba na yena va ku ha i munhu wa wena
0: amba makwenu n'wina
1: va ku hi hlangana kwihi
0: wa swi vona se swi na tshemba swa ku van'wani ke va hlangana na swona timhakeli ya ta marhandzu leswiya kumbexana ke lava nga marhandzwini
1: ntsena we inga i hanyaka na munhu wa wena mitsakile swona swa nkoka hikuimpela i munhu wa mina
0: mi nga a hi vuli ku mi lwela ku va fanekele va rhandza leswi kumbe mi swi rhandzaka sweswo hi ku yi nga va nyimpi yi kulukumba swinene ngoku he wena swi ri wena swi nga te leswi
1: i ku munhu i nge n'wi cinci leswi a nga xiswona hi xiswona u fanele ku ri ku i n'wi rhandzini i tlhela n'wi amukela hi leswi a nga xiswona leswi u ta fike n'wi kuma khampa lama buruku yo khumeta mateki i ku ha ese hi mbala ti-skin jean a yi nge chayi kahle kwalano mingiseri wa mina
0: swi nga wa swantswisa swikona swo antswisa ka sika endlela leyi mixeri ya ka leti bakiwaka tiko rena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke endlele ka matiko mambe tiko leti fambaka mahlweni eka ndenga wa siku ra namuntlha tihlayini hi nga ha languta kahle khale ka president wa tiko.